0: realmente mal, recomiendo consultar con veterinaria.
1: Hay medicamentos
0: hay medicación,
1: para...
0: Sí, hay, existen medicaciones, incluso propias que salen de veterinaria para este tipo de cosas, ansiolíticas, que hay que dar con cierta antelación, e ayudan o can a estar más tranquilo. Es importante estar seguros de cuál es la medicación que se lle da.
1: Hay que consultar con veterinario, ¿no?
0: Sí,
1: no automedicarlos como hacemos.
0: E ainda así, existe una medicación que se daba fai moitos anos, non sigue se dando, pero a primeira que saliu, que é atípica, pois, cando o fin de ano, tal, pois, se van ao veterinario, lle dá unha pastilla.
1: É como unha sedación.
0: É unha sedación, que é unha pastilla que se dá para esos momentos, incluso tamén para as viaxes. Pero esa pastilla, hai un problema, é que non é ansiolítica. Ahora hai outras cousas moito mellores.
1: Me imagino, ahora verá de todo, non?
0: Claro, o que fai esa medicación é bloquear a mobilidade do can, pero sigue sentindo medo, entón está, parece tranquilo por fora, pero por dentro non. Eso é moi perigoso, entón se alguna vez vos dan azepromacina, anotade, iso non, vale, porque o can vai a ter ainda máis medo, porque vai a sentir que non é capaz de evitar ese medo, non pode, é como despertar nunha anestesia a mitad dunha cirurxía. Por así decirlo, non te podes mover, pero estás sentindo. Entón hai medicacións que son moito máis específicas e moito máis beneficiosas que esta que se deu clasicamente.
1: Estamos falando de animais que temos na casa, pero como decía Guillermo antes, no rural non podemos meter os animais todos na casa. Moitas veces, que facemos con os que están
2: pero,
1: fora?
2: Pero, a ver, o bo que ten os espectáculos pirotécnicos é que sabemos cando van ser. Entón, pois o que comentaba Siana, convén guardalos porque o risco de fuga é real. E como corren descontroladamente, pode pasar calquera cousa. Poden accidentarse, poden perderse. E despois, a ver, tamén aparte dos medicamentos hai calmantes naturais que non son de prescripción, pero tampouco hai que esperar gran cousa deles. Quero decir, algo fan, pero bueno. Pero os animais sí que... A ver, se sabemos que un animal pode ter medo, porque imagínate, non sei, un cachorro que non sabes como vai reaccionar. Bueno, pues tenen un sitio seguro, cando saibas que van botar os foguetes,
1: fogos.
2: Claro.
1: Alguna recomendación máis, Siana, para ir rematando?
0: Estar seguros de que o can xa fixo o seu paseo, fixo as súas necesidades.
1: É recomendable pasearlo antes.
0: Antes, sí. Que non nos pille no medio, porque iso pode ser fatal.
1: Alguna cosa máis, Guillermo?
2: Home, si realmente é un medo terrorífico tremendo, entón, aí sí que sería convinte unha consulta de etóloga para axudarle a que le mellore ese medo. Quero decir que, bueno, ter un certo grado de medo é normal, ter un medo exagerado sea un problema que necesita actuación.
0: Que se pode mellorar sempre, claro.
1: Pois son recomendaciones a través de Xiana Costas, etóloga, e Guillermo Campos, que é o veterinario de Poio. Moitísimas grazas por estar aquí connosco neste espazo como cada martes. Graciñas, grazas por os consellos.
3: Din que sempre hai unha segunda oportunidade. E Santa Clara, ainda sendo patroa da televisión, xúntase á radio para que ti poidas visitar o convento das Clarisas de Pontevedra o vindeiro venres día 12 pola mañán. Por obra e gracia de Deputación, o Magasín Pontevedra Arosa vais emitir dende o convento, dando a oportunidade de acudir a 16 persoas. 8 entradas dobres que se van dar en directo luns 8 e martes 9 nas dúas emisoras. Só tes que compartir por teléfono algunha experiencia, anécdota ou curiosidade da túa vida vinculada a Santa Clara. A grande aliada do seu voseo bo tempo. Estás pensando xa? Venres 12, Deputación de Pontevedra abre as portas de Santa Clara o Magasín Pontevedra Arosa. O convite tamén é para ti. Proba.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: ¿Pensando en renovar tu hogar?
6: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
5: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
6: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
5: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
7: Isto é Pontevedra hoy por hoy.

0: Pois estamos xa en xullo, o mes do orgullo, e disto imos a falar nos seguintes minutos aquí na ventana de Pontevedra, porque esta mañán quedou presentado o programa do orgullo para Pontevedra, Orgullo 2026, con Franco non vivíamos mellor, ese é o título desta programación Orgullo PTV, que vai a contar cunha manifestación o 27 deste mes, 27 de xuño, unha programación que se estende do 4 ao 27, incluindo espacios sobre realidade queer, lésbica e tamén trans. A Festa do Orgullo, que vai a ter lugar ese día 27, sábado 27, no Parque das Palmeiras, cunha manifestación que vai a partir ás 8 da tarde. Isto durante todo este mes en Pontevedra, pero temos este sábado en Cambados unha charla, unha serie de conferencias aberta á cidadanía na Casa da Calzada, e ali vai a estar, vai a intervir Mario Brión. Mario é máis coñecido, ele é natural de Boiro, é máis coñecido en redes sociales como Hola Son Mario. Que tal? Moi boas tardes, Mario.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Ese nome de onde ven?
1: Hola, son Mario, pois nada, son chaume Mario, hola, son Mario, non sei, moito máis
0: tarde. Moito máis simple do que me imaginaba, non? Bueno, vas a estar este sábado, xa non é a primeira vez, non? Senón segunda edición, xa que estás en Cambados.
1: Sí, eu teño como máis perfil máis de comisario, máis de levar como un pouco a... como vai a xornada, pero sí, estarei ali.
0: Mundo da política, mundo da empresa, mundo LGTBIQ+. Qué difícil, non?
1: Sí, bueno, nas xornadas en Cambados, que están impulsadas pola Consellería de Igualdade, pois sempre intentamos cada ano pois traer como unha temática un pouco distinta, non? Para ver un pouco a óptica do mundo da demografía LGBT desde outro xeito. Este ano pois foi o tema que se escolleu, eu creo que moi atinado, vamos.
0: Digo porque son dous ámbitos onde non se a mentalidade ás veces patina un pouco, non, por falar finamente.
1: Sí, claro, normalmente non é algo no que se pense tal nesta demografía e tal, pero claro, é algo que, o sea, obviamente xente LGBT está en todos os eidos da sociedade, e sí que moitas veces pois non se pensa que ale o seu rol neste tipo de ámbitos, pero claro, están aí como a autocartera, claro.
0: Falamos da política, falamos da empresa, pero ti eres deportista tamén, falamos do mundo do deporte. Ti eres remeiro, se non me equivoco.
1: Sí, eu levo desde 2008, 18 anos ou por aí remando no Club de Remo Cabo da Cruz de Boiro, e sí, bueno, sí que coñece moitas experiencias moi turbias e tal, pero na miña experiencia, a verdade é que, o sea, eu levo remando sempre no meu club, nunca fun remar a outro club, pero a verdade moi a justo, teño amigos de toda a vida de club de remo, tanto homens como mulleres e tal, e nunca, eu personalmente nunca tuve así ningún problema, non, pero bueno, porque tamén son así moi guasón, moi tal, e
0: claro, vai un pouco na personalidade de cada un, non, pero sí que ben é certo que o que estamos a falar tanto na empresa como na política, estou falando de, bueno, pois de altas esferas, non, en direccións de empresa, sí, cargos relevantes en política e tamén de deportistas que non se mostran abertamente nin elas lesbianas nin eles gays, non se di por medo.
1: Sí.
0: Básicamente.
1: Sí que hai moito... A ver, eu porque obviamente fajo moito caso a misas cousas, non? Pero bueno, sempre te que ter en mente que sempre vas a ser xurjado non como unha persoa normal, sino como a un X tal ou tal X tal, non? Pero sí. Pero, bueno, a ver, eu, por exemplo, non son, claro, empresario así, pero claro, a xente que sí que está convidada, que sí que vai estar como falando ou dando unha charla ou facendo a súa ponencia en plan tal, que son este Ramón Santos, a Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad, que claro, obviamente van a estar informando de cal foi a súa perspectiva, non? Por exemplo, en plan Ramón Santos, que ten como unha proxección a través da cristalidade da súa mercería en redes moi grande,
0: sí.
1: O sea, que xa está de volta e media de todos os comentarios estúpidos que te poden facer por ser visiblemente gay ou visiblemente como sexes, en plan, vale, moi ben, son gay, en plan, que máis, o sea, non sei, 40.000 chistes homófobos hiperclichés, non sei, non hai moito que tal.
0: Cunha mentalidade un pouco máis adulta, isto levase de outro xeito, pero que mensaxe se pode dar, Mario, a xente, pois, moza, non? Xente adolescente que agora mesmo dubida moito ou non ten ese apoio de amigos e de familia?
1: Moitas veces, o sea, hoxendía vese como moi invalidado, non? Que hai como o dobre discurso, non? Tanto que son uns exagerados, tal non sei que hoxendía, pois, calquera persona LGBT pode beber libremente, tal non sei que, non sei canto, pois, estamos todos os días vendo as noticias, pois, ataques indiscriminados, e claro, obviamente, eses ataques son a punto do iceberg de todo o que se pode vivir, non sei que. tampouco non hai que vivir todo día con medo, todo día con tal, pero sí que está ben ter en conta e recordar todo o que hoxendía aínda che pode pasar ou aínda podes vivir por isto, non? Sei que, pois, obviamente, unha mensaxe de esperanza e tal, porque, obviamente, pois, hai xente maravillosa e, por exemplo, podes vivir unha vida completamente plena, sin tal, non sei que, non sei canto, pero moitos discursos de odio que hoxendía aínda están máis reiterados de invalidación do sufrimento desta xente, bueno, ou de min, concretamente como individuo tamén, pero que sí que existe, non?
0: Que antes comentabas que non hai moitos casos abertamente que se expoñan, non? No mundo do deporte, ou estou me a equivocar?
1: Non, de feito é moi interesante que me preguntes polo deporte, porque o ano pasado as jornadas estuvieron dedicadas ao deporte.
0: Sí.
1: É un dos deportistas que interviu, que estivo na selección española de piragüismo, contou, claro, desde pequeno, estivo na selección española hasta os 20, 22 anos. No un día, así por casualidade, sube unha foto dando un bico co seu mozo a Instagram, e dun día para outro, obviamente, pues, a maioría dos seus contactos eran do mundo do deporte, e dun día para outro perdera 200 seguidores. Que era como en plan, claro, non pasa nada, non tá, non sei que, non sei canto, ata que un día disti tal. O sea, se xente se ven como xa de volta e media de quen é, vale, porque se sabe quen é, pero hoxe en día aínda hai moita xente que, o sea, che recitará ou te deixará de falar ou te deixará de tratar como unha persoa si sabe como é, quen é realmente, va.
0: Bueno, pois xornada de diversidade liderado tanto no mundo da política como da empresa en Cambados. Este mesmo sábado a partir das 10 da mañá na Casa da Calzada. E ali vai a estar, entre outra xente, Mario Brión, el deportista, el Ribeiro, como nos acaba de contar. Hola, son Mario, en Instagram, en redes sociais, para contar. Igual xa non tanto para contar, non, Mario, senón máis ben como comisario, como ti nos acabas de comentar.
1: Sí, quien estará contando son
0: Ramón Sánchez
1: de la Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad de TSA Casa.
0: E que hai que facer para poder asistir?
1: Pois inscribirse no mail do... Bueno, creo que están nas publicacións de Instagram, así agora non me acordo como é o mail.
0: Cambados, teño por aquí, voto chunga man, cambadosigualdade@gmail.com.
1: Exacto, exacto, aí.
0: Número de teléfono 646-908-177. Queda dito.
1: Ou, si non che dá olla de inscribirte, tamén podes aparecer por ali, que non creo que che vote.
0: Non creo. Será difícil, será moi difícil. Pois, Mario Brión, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde na ventana de Pontevedra e que en Cambados, un aniño máis, con esta iniciativa vai a todo estupendamente. Alegrámonos moito.
1: Bueno, moitas grazas.
0: Grazas, un aperta enorme, un bico, ata logo. Nos así pechamos hoxe a ventana de Pontevedra. Mañán máis a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, desataveiros.

0: e responsabilidade.
1: De financiamento falaba esta tarde o presidente da Xunta dende Cataluña, onde participou nun foro no que tamén estaban o Lendakari Pradales e o presidente Illa. Alfonso Rueda acusou o goberno central de dividir as comunidades coa súa proposta de reforma do modelo de financiamento, unha proposta que, insiste Alfonso Rueda, prexudica a maioría das comunidades e tan só beneficia a Cataluña. O presidente galego remarca que a Xunta non vai participar en reunións bilaterais para negociar co goberno central.
2: Para llegar con el modelo que nos quieren presentar y supongo que conseguir algún aliado en el camino para seguir dividiendo y, en mi opinión, mareando la perdiz, así no vamos a ninguna parte. Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que hacer las cosas como se hicieron siempre, como hay que hacerlas, de la única manera. Discutiendo, habrá mucho que discutir, para eso también hace fortaleza, hace falta fortaleza política, hace falta tener las cosas claras y no jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, ¿eh? Porque supongo que lo que se está intentando es el dividir y vencerás.
1: Un martes no que tomaban posesión os novos altos cargos da Xunta, nomeados onte no Consello. Un deles, o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomaba posesión como novo delegado territorial en Lugo. Facía o propio tamén o novo xerente do Sergas, Luis Ángel León. O conselleiro acompañaba o delegado territorial da Xunta. Antonio Gómez Camaño referíase o relevo a fronte da xerencia do Sergas. Asegura que non ten nada que ver coa tensa situación da sanidade pública con folgas e protestas nos últimos meses.
3: É un cambio a petición propia, Hemos aproveitado el nomeamento do novo director de la atención primaria pues, para hacer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, dos Sergas, del doutor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno en la vida toma as decisiones que considera pertinentes, ¿no? Un posto tan exigente como eso de ser entre el Sergas, pues bueno, requiere de vez en cuando un descanso, ¿no?
1: Os profesionais sanitarios acollen con prudencia e con cautela este relevo a fronte da xerencia do Sergas. A vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria pasaba pola ventana de Galicia. A doutora Susana Aldecoa recoñeceu que teñen poucas esperanzas en que haxa cambios reais na consellería. Cree que máis alá dos nomes o que compre un verdadeiro cambio de políticos, de políticas, e agardan ter unha boa interlocución con novo xerente.
4: Non vemos unha preocupación real na consellerías respecto ás nosas reivindicacións, aos nosos problemas. É certo que non se pode resolver se non se toman medidas de calado. Penso que o que máis dan oficio á atención primaria en Galicia foron as herencias únicas que fixeron que se perderan moita forza a atención primaria ao estar xestionada xunto cos hospitais de referencia.
1: Chegamos así ás 8:30 do serán.